Andrea Špitanková postarasa vo dobrý štart do dňa a postarasa viedro vo dobrý štart do nového týdženia. No aj, svunco dredženca nevuladáme, ale s 21 stopňami, že přiúšim dosť príjomne. Júce potom stúpa živé sliebro za sorasačná nímale 30 stopňov, 29 pak na kúžde pat. Vede svunca, předuším popoludňu a vostanie dále sucho. Nedom je bydek na žiesť, netko slyšíme R.E.M.

skupina R.E.M. to by je z Losing My Religion. Augsburg na čole zvierskovej lígy kopajce muži. To neviem, ač som to zcela ižo raz doživil. Posledný raz so tam mnichovce Bajore nestejachu, to je relatívne dokvádne dve liečejú, ako ste ešte tedyši postupník Heidenheim po dvimaj doby, čo maj na čole. To je dohromady 7 a 60 rajných dňov. No aj, přes leto je tiež jozo nie sú Bajore zcela žané rota docpili, ale to sú šalke, derie činili sobotu večer. A Elversberg... Komentátor sobotu poplňu rečeši celý čas vo viesce ze Zárlandskeje. No aj to dre fakty se tak netrichí, ale po začuču, no aj to so prizamknú. Tež oni sú s dvemaj doby, čo maj ako postupník do sezóny štartovali. Zajímavé zázbetujš, to rajne doby, zvierskovej líze, kopaňce muži. Kak beží, abo bežeše na sábskych rajnišťach, ale sábskych mústvo, a na chrbetách koni to zoničený dom Vociana Riorja.

0: Zadkula.
1: Naštada hevak.
2: Haj, tak spiešne sa obolne minie tute lečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je pši vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My sme sa z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, čo sú v lečných prozninách činili a čo by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
0: Zadkula.

0: Wiedro.
1: Dženca, buče doba pomročeno, s blakami sú jednotlivé švíjele možné, požišo sa potom tiež raz slunce obšedrie. Temperatúry pohybuja sa džencami s 20 a cia 23 stopňami. Júce zase raz horco, potrania drie mročele popodňu, pak slunce pri temperatúrach ač do 9 a 23 stopňov.
2: Sechs Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

0: svoju vôvce tiež viezol vážu, hrunie tak pak Katku Pipelec ako rejnšu redaktorku.
1: Polícia z G.
2: V Vojarecach tam pališe so sobotu pripôdňu bydleniu najvyššie etáži jace svojbnoho domu. Príčina vojenia je po prvných dopoznačach aku šrubovaka, ktorýž bol nové nabývanskej stácii nabývané. Aku so pozdaču zapali, ako nikto bydleniu nebie. Vohin, vosta džakovano vonjovi vobore, jenož na potrejšené bydlenie vobmizované, ale pri hašeniu z vodu bú cí bydlenia nižších etážach vobškodžené. Celkona škoda vúčenia po prvním trochovaniu niečo 120 000 €, zranil so přes vohin nikto nie. A kamiencu je sobotu popúdňu prasvo, a to na křižovanišču Vojerovskie droji Vúkodne droji. 18-letný s Fortom křižovanišča přepriečí, 19-letná ze Škodu pak mierše poprom šed jezbu a tak znie zbožištaj, pričímž so 19-letná tiež lohce zraní. Na jezdčidvách nasta škoda niečo 20 000 € v obie dobieštaj so vodvlec.

AfD je voľby do krajného sejma Saksko-Anhaltskej čara jasne dobyva a svoj úsledku viacač podvojiva. Po nakvinnom úsledku přinže strona s načelným kandidátom Ulrichom Zigmundom na 44,8%. Za absolútnu väčšinu to nedosaha. Niecko je predovšim jedno prašenie otvorené, štú môže z celá kniežostvo utvoriť. Najprv raz vostanie dotalne krajne knežostvo v zastojnstve. Najpoždičo 6. oktobra dobi sa potom nové krajne sejm k svojemu prvnemu posedženiu zetkač. Krúty predpodatý čas za vyzvolenie nového ministerského prezidenta pak neexistuje. Prvným voľným prekladže treba kandidát väčšinu všech vosov za poslancov zrešťali tuto prvnia voľby dobi sa BU 7 dňov znova odvosovač. Nenastane tiež potom žena väčšina, môže krajný sejm biehu ďalších 14 dňov samo vopsamknúť voľbnú periódu dočasne zakončiť. Nečinili to, sleduje ďalší voľbný prekod, potom dosaha väčšina v oprode votedatých hlasov. Rúne tomu politici ešte vážne byť, CDU, SPD, Zelení a Levica zhromadne dživo z AfD vúzamkuja. BSW chce se všemi stranami riečeč, je pak pripovedžil ani načelného kandidáta AfD Ulricha Zigmunda, ani kandidáta CDU Svena Šulca volič. Zigmund sám chce pri všem k voľbám nastúpiť a sadža po všem zdaču tiež na jednotlivé vose z druhých frakcií. Voľba ministerského prezidenta je menujúce tajná, štú na koncu za koho vosuje, nedá sa po takým sčiovač. Nedobávali sa dlhá žena väčšina namakač, je Zigmund tiež novo voľbe, hižo do Ruma stajú. Za dva týdne volá potom tiež v Mecklenburgsko, predpomorské a Berlíne.

0: Zatkula.
1: Nešto da heva.
2: Haj, tak spiešne sa obone minie tute liečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jednore pši vodže ležeč, šitko to svúša k pravému lieču. My sme sa z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, čo sú v liečných prozinách činili a čo by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic sabe.
1: Tenta večer.

Svinjace Jirschenk jako przekonne rozrysanie do niej šnesty jej człowieči darečelský organ k dispozícii. Runie to je pola pacienta USA, nitko 9 mesacov dovo fungovalo. Lekario bychu tedy 6 a 60 letnemu muže z počátk 2025 Jirschen genetice zmieneného svinieča transplantovali. Pacient čerpiaše tedy po češkej korosču Jirschenio a netrebaše džakovano zvierečemu organe 9 mesacov dovo z cibaviacek dializu. Potem svinjace Jirschen zapraji a dobieše so zase odstronič, muž so najprede na dializu vroči a dosta pozdišo potom skončne človeči Jirschen. Svinjace organy molituješ boze pravidvonje pomač, husto dovi čakanski čas na človeči daričelski organ přeprečič. Ich organy hoďa so za to pomene derje, dokiaľž sú človečim organam relatívne podobne. To potekím novostka z Ameriky, kýž mejach sa zajmavu, novostky sonje v Užice, nedom sleduja.

0: Niedzie 80% všech komunov Niemskej nemôža svoje etá hižo vorunač a je od rezervu abo kreditu žive. To potrechí tiež vulke redoriece Niemce Großrelsdorf. Katka tomu vinuja dženca v občne artikel v Sakskych novinách.
1: Hej, mieštenosti. Wulkich Redoriec, Stefan Schneider, nun nam zelle jasne prei, soll wenn ein Horschimpage, moste a droi, hüscher psychönig Littach jetzt praue Wuschiwatsch nemoscha. Welle se kommunal nicht roh, a mosto, susa poslini ras, djöet na gesto a djöet, hat dich Littach sanirowali, a nam neuch snichsatisch hüscher Puka, moscha pak se wokomik ne jenischische, nusowe Reparature finanzowatsch, wiatz nähe moschno, a jeli samo tam potom wiatz nedosauer, dobiawo mieszczanski zaradnistwo zwistot nicht psychisch. V datum páže moste potom tiež vopravdže zaurič, to potrichy viaca hač posta takých tvarných šťov tak rec. Zoso, situácia v okolo dochodu polepší, to mieštanosť a Štefan Schneider v okomikne tiež nevidží. Je so tiež šižo za závodami ve veľkých redorecach rozmovial přemyslový dávk, ktoré nebudú stúpať, pretož sa tiež firmám hospodárstve tak derenienže. Lutovač môže miesto viezo s personálom, v komunálne pistovanie a hoče sa miestna viac znova neobsadžia, nimo toho sú tiež o financnom záhradníctve a podľa technické služby miesta redukovali. Vieščanosta Štefan Schneider tiež sakským novinám hižo rozpravia vo jeho ideách, kak múli dále Lutovač, že nevidí votedávky a tak dále za vopravnené. Votem čítače potekým dženca viac v lokálnom dželu sakských novinu. Miesto je netko hižo žive za svojich rezervu, kotrež budú pak v decembre lica přetrebané.

0: Vulatko, sveči 5 a 20 činy. A tuž se redakcija do studia tež Bjarnata Cyža přeprosi. Vun bie tedy před bilklic.com rozvoj svoje rádže. V svojej funkcii je sobu tomu dopomal, co se hodno serba serbske televizijne vysovanie přizvolí. Tež ženca je Bjarnat Cyž za sočvon rozvoj svoje rády NDR. Bogna Korinkova mierše to na njeho nikotre prašenja.
1: Kako pukošče vy dostal, abo sa navúčilao do nižšie, so přizvolivo tu hornosrbský televízijný magazín tvoriť?
2: Ja nesem žiadne puky rozdielal, tež nesem žiadne dostal, ale ja som to bol veľa proce navožovať přesvešovanské dživočinč, po sebe mes čvonami rozvoj svojej rádže. Šako je MDR na cikrajová stácia a tež z druhých krajov Saksk-Hanacké a Torinské sú ľudia, ktorí sú malo vo sebe svočili. A svojím časom pred 25 letami bych každá menšina ve vysovanském času je zvotohodná a ju znova rozžiliť alebo za Serbou jenu jen žel vúzbytkovať, to by to češké, ale mi sa to podlejším času diskusie poradilo.
1: Když vy dnes sa na to zladujete, kak spokojom ste s úvičom Vulatka?
2: Ja sem jara spokojom sem ja spavne prajene tu opodstatnič Vulatko je všetca zase zajímavé a popravom bylo, kde by ho dávno hižo dlhšie byť, hač on je dženca ište bohužel se ste povodžinko, jo. Dokud za tému je došť a zajímavé publikum by si zaslúžil nešto škúli jace slyšeť a vidieť, to je sa narava.
1: Kako viace, když no tu tému narečíte?
2: No, ja to pravím z najmenšia hodinku, alebo dvojce za mesiac, to sú také očakované, když ak som ja týzno med sakskými zastupermi zúraznil. Tu chvíľu máme bohužel tú starosť so trochu ľutovač doby, dokáže nejsú celé tieko sredkov, ale ja v ostanu pšitem, že tuto magazín je hodne zase von v času podlejší, alebo týz na no viac kroč, vôb mesiac vúseba.
1: Hej, nimale 10 let je trauer do nižšie v Horní Vúžice, so tiež televízijný magazín poskyčí porno Denní Vúžice. Keľko let še traje do nižšie zmijeme filmy, dokumentácie, fikcionálne filmy v serbskej reči za sebou?
2: Popravom nemilo to ani leto tráť, šako je tá předkáďaca intendantka nám slúbila, kúžde leto jeden film synchronizovať, čo sú one pre nej a druhý diel činili, šako to vymo, dokotavky a také v paske, kýž deči a morosne ráde přiúzaja. Te štúdy by mi čišťu koneč a chcú ráde čišťu koneč, že bych svoju ďalšie poskytky činili a že bych mi tak rec sapskú ryč v tým šelaku, ale vo sebe tež by mediatejce rozširili.
1: Po takim došť úžadaniu za vás, ako zastupera v rozvojovej rade, vám veľa úspecha a útromný čak.
2: Prosím, Jara.
0: To by je rozmova z aktuálneho vúdača Vulatka, na makáče je mediatece MDR, abo snadno chcete tiež ešte raz slyšať včerajšie naše nejdelnejšie vúsovanie k 25. jubileji Vulatka, tiež to je viezo možno ten aňžeče na mediat, oda v MDR. Vodajče v Mediatece ARD Sounds a v naš app MDR Serbia.

svetu šilovač, čím načas sa neporáč, krok sa krokom dále sač, buď mi nikdy pozostač, všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tiež chrube nö, ty me stejne pozbudžuješ, hamy pohoň, to se ty, ty sa vúče zatypil, to ty me spasli vúči, než ak eš pokoj, že pohaš, ty mi ľúbiš, vúce dobudžeš, aj dobe, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čopota, zima nech sa navala.

Jan Šolcach sme byli také s mikrofónom a to ve tamnej Žišoni, tá jo také jubilej svejšiva, kudovate jubilej. Domovinská župa Dolná Vúšeca přikytuje sa na svoju gvónu zgromažinu, tá bude pek jacor v ochoze. Z regionálneho pejedarku som žinca doušťovania pejedala a ju pšašava, co majú vážnega rozpejedaš a rozsúžiš. Jo a vetvoriš, co ma zase ze Žišecem pestrovom náš program. Wiele wiasera życzę Wam przy przysłuchaniu.

Kto ved vás rovno pri rádiu seží? No, som vás zavapila a vy niečo s tým sami bramborskej seží. Skoro 20% ľuží už je vesem gržinu obžin. Vesebne to moče, ako pri kompjútarie živajú. My sežíme preveľa na žele, ale tak doma alebo ve veľnom času úsledky toho markujeme bylošči o a tam. A s našou muziku týženia co mi nieco na tom zmieníš a to pýt. Starým znatým motom muzika zaznejo, 1000 bol zažujo. Upytali sme najlepšie titele, kenž se gže za domácny sport. Trebame ved vás jano 3 minúty, to dosega, aby si už obšauje napinali s takým stajnčo, trebaša za to čohu miestna a nento zachopiome s pejacom, s hampelmužom. Ten znajoš ešte z Žišonia. Dvažašča raz, pen dvažašča razu keleno zvignuš a dvažašča razu pietu zvignuš. A to ve pšauem rytmusu máme se gežicu muziku za vás Jane Altenickel ze spívom Janovič.

Ja, to je môj náš penieželský aktuálny magazín. Cenážia máš ja sa vám spedobal. Lyrikové festival stoj výče planás ve fokusu a s históriou domovine, co my sa také zabieráš. Daj, čo sa všechvátaš. Pri mikrofóne bude výče za vás Gregor Klim. Ja sa s vami učobne rozognujem. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Mešo ešte spedobne vedpúdňo a prijazný jacor.

0: Pokal Svetoho kopaskeho mistrovstva muži v juliju smo drje jako nimska snadnje misnili, ale za to smo nove rekorde v temperaturi docpeli.
1: Snova najvyšša hodnota temperaturi v Nemske, abo rekordove temperaturi, došče leca zavešče kitro usto slyšeli, a vezo domime tež my netko išče raz na letuše temperaturi poladač, šako suša to esencijalne k našemu recapi facite leča.
0: Haj najvyšša dmirjena temperatura v Nemske, mirjoša so dňa 27. smažnika, junija 2026 v Sachsko-Anhaltske, celé dokladne byše to v Mökonje Drevecu.
1: Tutemu dne přizamkne so rekordová tropu a noc v tutej ležeše najnižša temperatura v noci bola 24,4 stopienu.
0: A tež najvyššiu temperaturu za budušincem razpytala, byšu to 24,3 stopinu.
1: Aj to môžeme tá v obchode hodži byť, što daje pokraje svetového mistrovstva polno k tomu.
0: A što prajče vy k našim letuším temperatúram? To sme sa vás konc týdňa na Insta oprašili a z naprašovania vujím, že jasná hodnota z 58% za perfektne, 27% byše pre horco a neviem, kak je to možno, ale 16% byše samo pre zima.
1: Aj to sú zaujšte či samsni, ktorí sú v sledovacom naprašovaniu podali, zo nebych ju zcela kúpať 15% to tu učiní.
0: Niečo pojeca poda, že byše viac ač

0: Runja smo hižo v kolesovanju a behanju rečavoj, nečka pak pšinže, specijalniši hobi.
1: Matej Čolak je šular na srbskim gimnaziju, a v svojem svobodnem času vun z čomom po spjatem jezoru Dumpa, haj kvazi leči.
0: O haj, Klaudio, so to je v podu vosebite šport, ale kak je stvar na to pšišo?
1: Halina, to je tešno, to nech Matej sam rozkodže.
2: A ja sem v mojim džičacu znovu zaje započal púvač, also tam by jedna vista zjazonosť z vodu a ja som to jara zaujímavou nankal, takže nie sú veľa ľudí činili. A poďme to šišlo přes toho vôľko bratva, ktorý nám přečela, co som ja so přizovil v Vachtakvanském klube v Budešine, při Spiatom jezore, a tu leží v Vôňove. Tam som opon šli kúže týdžen na tréning, a to ja som mi dere ľubilo, ne veľa šelakore vice také naukno. Napríklad tiež suky, alebo natvarené od čomu, a te cúho technické vice, a tu tá šelakorosť, čo som jara ľubila. Tak to som ja to pončece dále činu.
1: Nitko, pak sa ja prašam, ať dáva tiež pachtakovanské vúby, Joanie, kajž pola kopajnce, tam sa tiež kúže týdžen s druhými mústvami duelirujeme.
2: Aj za pachtakovanie dáva ja v zjazenosti s stavými športovami jara malo turníre, ale jena by kúže lito v Peenemünde, Nímske myšlostvo za pachtakovanie. Tam som ho všetko jedli s našim mústvom, ale my som boli najmúdče tam a v Přerysku sú te cvo ľudí a staré boli, dlatego my nie sme nieké žiadne veľké vice dospeli. Kúže leto pa by tiež rúnočasné po nás v Budešine na Svätom jezore Zachské myšlostvo, ktoré som ho samo jen raz ako najmúdče mústvo to boli.
0: A Matej, byšte tie štúte leto za so aktívne, že pak je pobyl, to sam nelepe vie.
2: Also ja som si to předovzal, za húšišem o pachtaku, ač du, takže ten šport, ktorýž jen zabudže, takže tu nespíšuje. A ve posledných pozinách sa vopravdže bol s jedným přečelom na Białockým jezorom, tam som ho si vupoščili od toho tamnýšho športového kluba, jeden pachtak, a som ho s tým jemol přes jezor jeli. To pak nebyža na vulka húta, a te vedro by tiara nekmane za to, dlatego sme ho pon cúku hore dali, a sme ho radšo asi na kraj hočo.
1: Vedro je vezo vážne při pfachtakovaniu, šako doby či vecik práve do pfachte duč, zove tie spešné ječmo.
0: Hej, Tomáš, práve ja sa jedna sprašam, ač by ma tie športy dali do poručiu, šako je to kus Češko bola nás v Kunčine, tak si zamiča predstaju.
2: Hej, pfachtakovano je vezo nešto, što ješ veľa ľudí nečina, za to nedavia veľa schytky, a je vezo tiež jara droje. Ja môžem to doporučiť, že chce jeden športčinč, ktorý veľa tamo ľudí nečina, ale to je vizu jara náročné a Češko tam nejaký příliš k nankač k ľuďom.
1: Aj tam je vecik práve du, to vizu trichíš ako športak znáte v našej srbskej vúžice nie.
0: Čím rienčo je, zo máme tiež srbského pfachtakovaria.

0: Stoje politiske zemrješenje v Saksko-Anhaltske. AfD je voľbedo krajného sejma v Saksko-Anhaltske včera jasne dobyła a svoj vúsledk vo viace hač podvojiła. Po nakvielnom vúsledku přinže strona s načelným kandidátom Ulrichom Sigmundom na 44,8% za absolútnu väčšinu pak to nedosáha, nitko je předovšim jedne prašené votorine, štú môže z celá knižostvo vútvoriť.
1: Najprve vostanie dotajné krajné knižostvo v zastojenstve. Najpočíš od 6. októbra doby sa nové krajné sejm k svojmu prvnému posiedeniu zetkač. Krúte předpodáte čas za vúzvolenie nového mistrovského prezidenta pak neexistuje.
0: V prvním voľbnom prekode treba kandidát väčšinu všich vosu zaposlancov. Zrišťali voľby, doby sa vybehu 7 dňov znova odvosovač, nenastane tiež potom žiadna väčšina. Môže krajiny sejm vybehu dalších 14 dňov samo vopsamknúť voľbnú periódu dočasne zakončiť. Nečilini to sleduje ďalší voľbný prekod, potom dosáha väčšina v obchode votedatoch vosu.
1: Hej, a kone to môže politice ešte vážne byť. CDU, SPD, Zelení a Levica zhromadne dživo z AfD vúzamkuja. BSV chce se všemi stronami riečeť. Je pak pripovedžil ani načelného kandidáta AfD Ulricha Sigmunda, ani kandidáta CDU Svena Šulca volič.
0: Sigmund sam chce pivšim k voľbám nastúpiť a sadža povšim začú tiež na jednotlivé vosy z druhých frakciu. Voľba ministerského prezidenta je dajná, štú na koncu za koho vosu je nedá so potekým sledovač.
1: Nedobjavali so dležaná väčšina namakač je Sigmund tiež novo voľby hižo do Ruma stajú.
0: A haj, za dva týždňa voľa potom tiež v Mecklenburgu před Pomorské a Berlíně, to jsme zaujšte šíce čipní kajky vůsledk, nás tam potom očakuje.

0: Yonex.
1: Hej. Dučasnje wotmiewa so w Nimskie Svitowe Mistrzostwo Basketbola Żonu. Nimska je dżęca 7.50 na Mali Rała, a to w Berlinie. Ale przedahać wam wustytk przeradzimy, chcemy se raz tabulku obladać.
2: Hej, ta mianujcy kietro zajmowa upada. Dokomady 16 mustwo wojuje w pokal Svitowego Mistrzostwa, a to rozdzielne do 4 skupinu.
1: Nimki, dobia, respektivne dobiachu, so w skupine A przeciwa Spanijskie, Japanskie a Mali przesadzić.
2: K prognozy piatki Nimska z cia posta k cia 80 dybkam na Spanijsku przyrała, a Japanska je z małym odstawkom na Mali dobyła.
1: Sobotu pak doby Mali potom na Spanijsku, a Nimska doby z 470 k 850 dybkam na Japansku.
2: Jara na piaty favorit, so z tabulki potekim nie da tak lochce uczytać.
1: Aj na posledním rajnom dňu potekím dženca dory samsne dybky za 6-4 mústva, Španijska na Japansku a Nimska na Mali.
2: Vážne vedeť, slano ište je, zo pfači po regulách poda samsnych dybkov direktne přirunanie. Potekím jeli sú Nimky a Japančanky dobili z tej Nimska na prinimestne v tabuľce.
1: Na haje, nitko tla môžete krúčko raz zase v tip vodedať štúje doby. Klaudius a ja sme predehýžo na ju tip aj vodedáva. Ja praju Nimska je dobyva na Mali.
2: Aj, ja viezo tež a nitko pola na môj na úsledk.
1: Aj, a Nimska je na Mali vopravde dobyva, ale Španijska tež na Japansku a s tým je Nimska nitko na druhý mysne v tabulce. A má so júce potom, alebo zajúcišim prečivo jednomu cíčemu mústvu z finančie skupiny přesadič zoby do štvorčfinála začanova.
2: Hej,
1: krótko, do 10 hižo máme?
2: Da sme lečo de rožno, ali bych rek.
1: Hej, nic tak spiešne, húne som videl a zavočakuje nás júce hižo raz, čo vyčal vás je čisto penu.
2: Ja taž no, sú moje krótke kolove na hojbu z rumov.
1: Na daný kýt sa domov za zlý hul, pon ab doža.
2: Dobrých tý prajú, božeme.
1: Dobrú noc. Zadkula. Zadkula. Polčelu večer.